mi mo le te fe o fa do mewe na pe wa nba fan na pe me do ko deji o fa do deji to na mi gbe ran kan ka bo iku gogoro ko me o fa ite bi wa do ko.